0: is nothing. Only my last. A goodbye. A goodbye.
1: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет. Радіостанція.
2: Добрая.

Радіо Чіпальдук. Старе добре інтернет-радіо. Фонк, фонк, фонк, фонк.